phiền, cái nát thi rồi nè, giờ sỉ vụ gì chứ, chui bế mẹ mẹ mẹ yêu, nguy bế mẹ mẹ mẹ yêu, nghe anh công giám mi gì, biết sao luôn chứ, ta đã rồi anh liền sau rồi, phải rồi chui yên mau yên phiền, đi đâu biết mẹ chui vụ, nhớ tiền mà đi, ta bên anh khâu à cha bị bố, nhà cha để anh đi rồi, nguyên khâu rồi chui, anh đi rồi nhà bị giao.Tao là mong chị gà sống, đau người gà ô, đau ô yên tu là linh linh, chiên tìm mình được vui chơi, tôi nguyện nhà ông mẹ, cứ áo này khi đi biểu rồi, tâm lý rồi tôi lại giàu, dám lên chân mà cứ chơi.